Ẹkú ojúmọ́ ẹkú aláàárọ̀ ti tòní. Ojúmọ́ ìdùnnú, ojúmọ́ ayọ̀ lòní máa jẹ fún wa. Oní ọjọ́ ajé, àrájé ná, àrájé lò. A ní lọ́wọ́, a ní lápò, a ní ilé ìfowópamọ́, a ní lọ́rùn lágbára elédùnmarè. Oní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún, oṣù kẹfà, ọdún 2026. Adúpẹ́ o lọ́wọ́ ọba aláòràbí tó jí wa símọ́lẹ̀ àlàyé lóòrọ̀ ti tòní. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Èdùmàrè tó mú wa dùbúlẹ̀ lálẹ́ àná tó tún jí wa símọ́lẹ̀ àlàyé láàárọ̀ ti tòní. A ò rohun fáyọ̀ o bí oṣù ọpẹ́ a máa dúpẹ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé wa. Abiodun Fọlọ́runṣọ́ lórúkọ tèmi o. Bond FM 92.9 náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa níbi tá a gbé ń dábí ẹ̀dùn tí à ń rọ̀ bí òwe. Lágbára ọlọ́run lágbára Elédùmàrè. Àbòdè pàdé lágbára Elédùmàrè lónìí. Iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́ o lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣé o bẹ́ ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa.

0: good time moment. It's Kivo Kuma. Kivo Kuma.
1: Yorubabo, wọn lọlọjú òní lajúlẹ kí tàlùbọ kó wọ ló mú ẹbí oníkò yìí royal family mà kéde fún gbogbo ènìyàn agbèfọba àwọn alẹnu lọrọ lágbègbè ní etí ọsà east ìkòyí ọbalẹndé àti ìpínlẹ èkó lápapọ láti ṣọra fún arákùnrin tó ń forúkọ ẹbí bojú tailẹ tadúkìá oníkò yìí royal family pé ẹbí kọ ló ń ṣojú fún o fún díẹ yìí ẹbí oníkò yìí ń gbà wá nímọràn láti gbé ìgbésẹ tó tọ nígbà tá a bá fẹ rà tàbí ya ilẹ ẹbí oníkò yìí lò torí ọpọlọpọ ọrọ tó rọ mọ dúkìá oníkò yìí royal family ló wà nílé ẹjọ nítorí náà ìdúnadúrà tí a bá fẹ́ ṣe lásìkò yìí tí ò bá ti ní ọwọ́ olórí ẹbí ọ̀túnbàgà ní oníkò yìí pẹ̀lú ìmọ̀ sí àwọn aṣojú àgbà nínú ẹbí kì í ṣojú lówó o ẹ jẹ́ ká ṣe ìwádìí dáadáa ká sì rí dájú wípé àwọn aṣojú tí ẹbí fọwọ́ sí là ń bá dúnadúrà ká má bàa sọwọ́ sí gbọ́ àtú àwọn olùkéde ni ọ̀túnba AGK oníkò yìí olórí ẹbí àti akọ̀wé prince akinola fáfunwá lórúkọ gbogbo ẹbí.
2: The Lagos Environmental Sanitation Corps, LADESC, where people sabi as sky, they beg all Lagos residents make them obey environmental laws we government put in place. We will join hands together to clean our environment and support the monthly environmental sanitation exercise where Lagos State they do, selling for street, building illegal structures or kiosks for bridge where people they use crossroads. For the roadside, middle of road, roadside grass area and road edge, not they allowed for Lagos State. It better make all road users they use pedestrian bridge instead of crossing express road anyhow. Or driver and passenger, I beg not to throw dirty for our road again. Every

0: protection that pays today. Call 0700 AXA Mansa to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need, natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth.
2: Ṣọwọ́ ti bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti sin oúnjẹ àárọ̀.
3: A gbọ́dọ̀ wọ ohun tó jọ tún ṣe fún màmá o.
4: Ó yá, ṣọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìnàjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ. Kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí ìyówó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa. Kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá, ayọ̀ ẹbí.

iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára dọ̀tun tó gbàgbọ́rọ̀ kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

lóòótọ́. Ó tún fi àṣírí agbára sọ́wọ́ àwọn kan tí wọ́n fi ń tú àwọn èèyàn sílẹ̀ lọ́wọ́ èdè ogun ayé àìsàn àtààrùn. Alhaji Tajudeen Afolabi success. Àjẹbíni kì í ṣe àwòkọ́ṣe. Ó ti lé lógójì ọdún tí bàbá yìí ti ń fi agbára àdúrà yanjú ìṣòro pákáàkiri.

ẹ̀yà ná. Arákùnrin kan bẹ pé wọ́n jà owó dé onírin. Kò sí tó dáa tó kẹ́dà ó mọ́ ṣubú rárá pàápàá. Ṣùgbọ́n tibitire ìwàdàyẹ àyè kò tún wá ní sí tó dáa tó kẹ́dà bá rí là kọjá tàbí àfojú ni wọ́n tàbí ìdojúkọ tó bá fẹ́ dàbí pé nǹkan sá fẹ́rẹ́fẹ́ nítọ̀hún. Ẹni tí ọba ṣubú rí ó lè wọ́n lẹ́rù dì o ó lè wọ́n lẹ́rù dì o. Arákùnrin bàbá Àlíà ọ̀kan pàtàkì ni lọ́wọ́ owó dé onírin. Owó dé onírin lọ́nà kò dú. Ọ̀kan pàtàkì ni bàbá Àlíà ń bẹ̀. Òun ń tajà, òun já ọjà, òun ra ọjà, òun ọjà. Ohun tí wọ́n bá pè lọ́jà oríṣiríṣi èèyàn ló wà níbẹ̀. Kò sírúfẹ́ èèyàn tẹ́ ẹ wá dénú ọjà ní tí wọ́n bá ti pè lọ́jà tẹ́ ẹ ní bá ń bẹ̀. Ọjà agbági tuntun nìbàdàn, ọjà oṣòdì, ọjà abalógun, ọjà amúṣin, ọjà àdúmọ̀tà, bẹ́ẹ̀ ọjà abódìjà, ọjà alẹ́sinlọ́wẹ́, ọjà akútọ̀, ọjà adéṣidà, tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi èèyàn lèèyàn bá nú ọjà. Owó dé onírin larákùnrin yìí wà bàbá Àlíà. Kí wá ni tó ṣe é? Ọdún wo ló ṣubú? Irú ìṣubú wo ni kí ni tó fà á? Bóun ló ṣe wá bọ́ tó fi dìde padà? Mo ń bọ̀.